Oh, Nina Otaki. Tāke ka nā rikona poa. E bēbera tame ku mani u Kikapu Radio Station. Iho mōs keke, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua. Pōri zi me noi hike. Nita tāke nā rikona poa. Nina Otaki.